0: le le bigita ta ba kibita la donc li lando ti na fa ira la ita lo obora sisa ibita ya la kolon ke ka sho kana to kana nga dumu shori shori ya orla kata doro mi ki ira sule sule kana orla o tuma kera choko jale ya bara na fanta a ti so la
1: teme ti lo obora ti mu za merde avec ta guitare
2: mais ibina kana to ita ke ne